Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju inte så kul. Jag är ju